0: 로저 송영아. 난디 로저 제목도 뜻하시니.
1: 로저 제목 건데.
0: 중원다기 통로 작래.
1: 말이 되게 사가. 쳇다 올리가 송되는 리오노 접다 치키디 첼 노링 올리 접다. 나 이거 최우가 뭐. 실그 장자 사셔데 손진아 쇼 엄마가 통콩이 되는 손진아 rāndi shāng chīngan rukhul jāntaq tāng dhār tāng nā kargī dhīndā gāy nā chī thonggōn chēpar jānsg mēk mō yīn nā yāng jānsā gā sāchā nēni yīn nā chī chī gā olī gā nā mō gā zōb tā zā nā dhīg yū gā nī gā thomar gā gāl hōng yīn nā chū gā mō yīn dā yīn nā chī gā jāng nī dī ngā tā nī nā sāma kā tā zī yīn nā
0: ᱟᱨᱮ ᱫᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝᱤ ᱫᱮ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟᱝᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱜᱩᱢᱟ ᱠᱚᱱ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱫᱮ ᱧᱮᱞ ᱜᱩᱴᱱᱟᱝᱤ ᱱᱟᱱ ᱫᱚᱝ ᱢᱟ ᱡᱟᱭᱢᱚ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟᱝᱤ ᱫᱮ ᱛᱤ ᱵᱟᱨᱜ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱩᱠ ᱠᱚᱱᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱱᱫᱟ ᱢᱟᱫᱤ ᱢᱟ ᱡᱤᱝᱤ ᱠᱷᱟᱥᱠᱚ ᱞᱚ ᱡᱚᱝᱭᱮ ᱛᱚ ᱪᱩᱠ ᱱᱫᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱠ ᱡᱟᱱᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱚᱞᱤ ᱫᱤᱫᱟ ᱥᱤᱠ ᱛᱟ ᱪᱤᱛ ᱢᱮᱡᱤᱠ ᱪᱮᱱᱟ ᱢᱚ ᱛᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱩᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱞᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟ ᱫᱟ

0: 참비 몬데 샤와당 잡직다 갑지미리 선응하려가시한 큰그 족보치 갑디고 꾸부등 디소 담지시니 리즈능 페퍼 갑스시 야타나 와르금디엔 족보즈그 갑르동궁 아치 족본드그 갑르내는 지일 야 족보디모 디모
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

Ya tukunan ba tana kongli nga tsi lama pukmu doma gilang bi cha shi sikunu ge mangla nyamung di nyam ge ronyong zingar tana siyamni ingi na terengi li cindin lang te atakam ngomi li cindin nga shing kinchi tukpo ringa giri wa tarta dunglan sarpa ziku tana nga tsi terengi li cindin lang te dunglan sarwa zgi kodgi yo dunglan sarwa di ingi na tukchi jirsil tukpan daga lang ni cholun torgan la to pa sin yi dunglan zgin dunglan di ingi na dōngnē nyāni mā tsakīn jī nā gāchū lāsak sōmbā pō jī nā lōsāng sāndrūp dōr jī rā tiga yāng sōmbā pō nyāng kachī tēnā wārkumdē jī nā ngā tsī wārnāng tēn jī pō nī tātung gā kalam dā jirāng dī gā tērāng gā lē tsīn dī kalam dī dōngnē xsarwān dī nyāng gā rō nyōng zī yil